Mayugin nga hapon sa tanan nga mga kauturan kagkabyanan. Sa liwat, nagapasalamat gid kita una sa Dios nga labing gamhanan kag subong man kay Dr. Ramil Oy sang T5 News FM 88.7 sa inyong radio dial, no? Kag subong man, nagapasalamat kita kay Matthew Estrada nga nagapangamuyo sini nga programa kag sa pag-preach sa sining radio station sang T5 News FM 88.7. Sa sining tinion mga abyang katuran, dapat nga ang pulong sang Ginoo ang dapat pamatian sa pag-ibalo sang kabuhi nga matarong padulong sa kahimayaan sang Dios sa iya ginarian. Sa sini nga tion, mamati ani kita sang isa ka ambahanon.

maayo ginhapon. Salamat gisang ambahanan nga atong gipamatian sa Dios ang himaya. Pagbasaon ko diri karon sa sining hapon, mga abyang uturan, ang libro sang Genesis in chapter 15. Nanungod ini sang una ginrecord sa kasulatan nga tao nga nagtuo sa Ginoo, no? In chapter 15 and verse 6, and he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. May the good Lord magablis ini sang iya balaan nga pulong, o Diyos o labing lamhanan nga amay, una sa tanan, salamat gisang kabuhi nga ginadugang mo sa amon nga mga kanakan mo adlaw-adlaw na hindi ini namon mahimo sa pag-ayo sang amon mga ginabatyag paghatag mo suk kusog kagabakod adlaw-adlaw samtang buhi kami sining kalibutan. Salamat o Diyos sang imo nga pulong nga ginabasihan namon sang amon kaluwasan paagi sa pagtuo sa sining nga panagoon kag sang una nga panahon amon iniginbasa nanungod siyang pagtuo ni Abraham. Salamat o Diyos nga ang amon pagtuo may ara gid nga dako man nga kamaturan nga pareho man sa pagtuo ni Abraham apang una sa tanan Ginoo. Salamat gid sang kaluwasan nga ginhatag mo sa tanan nga mga tao nga nagtuo sa imo anak nga si Kristo nanungod sang iya kamatayon kag pagkabanhaw nga ang tao nga magtuo maang kung ginila ang kaluwasan sang kalag nga sigurado kag